0: tradition ay yalla halah ñu na ah ki wax ci bedd mi way ku bax la way ga genn mu yor jaasi ju xonk cuy ak dere et les africains n'ouvrent pas leurs yeux ci la genn def
1: serigne mbay jaxate def ne serigne mbay jaxate te wax joju valable na ci tidiane bi man nako deg mourid bi man nako deg kep ku julit man na xam lu wax joju ndax da fay appliqué wu ci képp ko xamné ki am nga maître bu la jangal man la takhalel ragnel la ba défar la déglu len bu baax lim wax motax ay waxam ku nek war nga ko mëna déglu seigne doomu seigneari touré seigne maoudou touré day jangalé seigne mbay jaxaté ci daram mbokam la sax mam la ci mom ndax ñoo ndax seigne mbay jaxaté ni ki fi rawon moko jangal señ ma xali jaxate kala señ bay jaxate señ ma xali jaxate kala moko jur señ ma xali jaxate mo jur yaayu señadi touré kon señ bay jaxate nijaayam la de ngeen wax bi motax señadi touré ti dara du rir señadi touré wayam yoy moy way ci wolof da ko don da ko doon ku mana way la woon doxal mu tawwilu aslef loola mooy mën a am oto ngi ni bu dawee essence la ak huile moo way way woowu ba noppi way way na way yu neex Alaji Abdou Aziz way na ko way as njegee ngi ma yut la dama xam ne yow rek mat jëkkëram moom moo way loolu suñu Hadi Touré way na tam cheikhou tidiane way wu neex sax way wu neex te xóot way na tidiane bi tam ni nga war a mel wuteg tidiane léegi wan julit bi ni nga war a mel wuteg juliti léegi mu ngi mel ni sëñ bay jaxate way na nu murit bi war a mel wuteg muriti léegi fan la toll woon sax am na fu ma toll woon maa ngi riir waay waa daf ni waaw sëñ bay jaxate daf ni sëriñ bi laa yàpp wi laa am aw ma yax yi sëriñ bi laa am aw ma nax yi ñi nga xam ne topp nañ seen sëriñ yii maam Alhaji Malick boo ko amee yàpp wi nga am amoo yax yi waaw li lëndëm ci lislaam yëpp ak li ñu comprendre woon ah li nga xam ne leerul woon ah mu doon indi confusion ñu naan xiili xaala leeralal na ko da ko leeral moo tax nit ñi topp maam Alhaji Malick boo demee ci Alhaji Ibrahima Niass ay ñoom ay docteur la ñu en islam c' est des docteurs science doc xam nga ay docteur lañu ci l'islam ay docteur lañu yoo xam ni kenn mosu la gis xam-xam yu mel noonu kenn mosu koo gis maam Alhaji Malick boo dee déglu ay wayam da nga yéemu ci sa borom nga déglu Alhaji Ibrahima Niass ay bindam da nga ne fii la mbir yam nga dégg sëñ Cheikh Mbacke ay jëfam ak i waxam nga ne mu ngoog nga dégg xoolal gii defaru rek nga dégg Cheikh Tidiane si al maxtuum xool ay mbiram ak jaar-jaaram ñu nett la lëf ci sëñ Babacar si nga ne mu ngoog gis nga islam beneen dimension la alxuraan da lay ubbi da lay taal sam xel kenn d'ailleurs ñoom dañoo intelligence boo xam ne bi kenn mosu koo gis donc li ci nga xam ne ñi ngi naan xiili xaalaak yi ci nga xam ne ay werante la woon yëpp léegi leer na Pape Alassane Niang mi li nga xam ne moom lay wax ak fi mu jàngee ak ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci panel bi itam am na ñoo xam ne ñi ngi ci groupe bi di ma dégg jànge ci daara yi ñoom dara lëndëmatul ci ñoom ñi nekk fii ci daara te génn ci daara yi fii te nekk ci groupe bi di ma dégg daara jiixi jaaxawul ci seen xel yi waaw xam nañ li ñu jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax leer na ci ñoom leeraay boo xam ne bii dara mënatu leen fëkk seenum xel dara mënatu la dara jaaxalul leen tam xam nañ nu mu demee waaw xam nañ ni ñu demee bu baax a baax a baax ba pare ñu yar leen jàngal leen nag te dañoo jàng ñu nekk fii dañoo jàng bu ñu waxee nga xam ne ñii xam-xam la ñuy waxee dofuñu alors donc kan la l'islam di nax ak kan la réeral ñi fi jiit woon kan lañu réeral kan islam fu mu nekkoon rek tey la fa gën a nekk tey la yëf yi gën a neex sax gën a leer waaw jafandu leen tey dëgëral bu leen yolam kuy dëgëral bu leen ko wax yolamalal ku ndax kuy yolamal daal di yolam waaw jafandu leen tey dëgëral rek te feddali seenug lax

waaw oto bu tàkkee client yi taxaw te nar a def lu apprenti bi wax yéeg leen alaala solo yéeg leen ci oto bi alaalal falo xaja leen te leen xaj ngeen ci oto bi xaqaamat solo ku jëm Dakar oto baa ngi alaala bar Dakar waay alaala bar Dakar waay laa ilaa illallah kenn du la yëkkle yéeg leen oto baa ngi alal falo xaja leen te leen place yi doy na xaqaamat solo ku jëm Dakar oto baa ngi alal bar Dakar waay alal bar Dakar waay la ilaha illallah xoolal iliman dugg nag bu oto bi feesee xoolal client yi fees mooy rangi kat iliman dugg mu ngay accélérer alal bar mooy accélération mu ngay dugal première bismillahi rahmaan rahim ndax mooy jur jàmm comme vitesse manal naa kale te kalewul deuxième vitesse alhamdulilahi rabbil alamin ndax manal naa kale bismillahi rahmaan rahim mooy première vitesse deuxième alhamdulilahi rabbil alamin ndax manal naa kale arrahmaani rahim mooy troisième maliki yowmi diim mooy quatrième vitesse li ci des nag wax sa soxla la iyaaka naabud départ naa man yaa ngi ma di li yëg id naa siraat al mustaqim mooy code de la route siraat al ladina anamta alayhim bu ngeen demee fii ci Carrefour tracement yooyu mooy siraat al ladina anamta alayhim boo toppee code bi doo romb sandarma mu di la tëkku client yi itam doo doubler troisième position di xuloog ñoom mbaañu di la mel xayal maxdoobi alayhim doo xuloog client yi doo xuloog sandarma yi wala daalin doo déwlu yëg oto biy këpp moo tax léppang ci alquran Cheikh Tidiane si ne moo tax alquran ñu ngi koy sogo firi alquran ngi sogo duuf fa inna diina rasulillahi fii lana xalul masaakili dunyaaha wa uxraaha kaana na jaayiboo tasri bi suratiha sayra sawaarixi adnaaha wa aqsaaha aasi bi bukratiha aasi bi aratiha aasi bi umratiha aasi bi ustaaha aasi bi sulmatiha isaskinuuna laha akrim bi sulmatiha akrim bi suknaaha xoolal ma di ko woyeen Cheikh Tidiane nag di ko madd sëñ Mansour a ngi toog benn oustaas yekk baa mu ni Cheikh Tidiane nga baal ma mais sa woy wi dafa bari ay haaha trop loo wax naa haaha ngay woy asam dana maxribil arabi sa haaha yooyu contaruma la waaye woy wi lu tax mu bari ay haaha ak foo ko teg Cheikh Tidiane si ni ko dangaa bëggan ma leeral ko mu ni ko waaw sama koy tàllali micro ba fekk sëñ Mansour a ngi toogkat waaye xoolal sëñ Mansour a ngi raay bopp waayam Cheikh Tidiane mu ngay raay bopp waayam mu ngay raale kawar gi Cheikh Tidiane si xam nga dama sopp dama koo laaj ñu ko waaw kawar luy cosaanam ak lu ko nit di doy mu ni aadama bi mu wàccee te mënagula am xalaatu rab tengaadeeg laafa te miinul waa peuru jant bi yàlla sëqal bopp ba muy kawar ma ni Cheikh Tidiane si mu ni looloo tax wala fuutal ko mantiq ba ba mu nuróol lu nekk la muy liggéey lañu koy waral tuddee waaye ne wolof juumul ci ni mu tudde kawar noppa ngi fii bakkana ngi nii bëña ngi fii bëta ngi bopp ngi nii mu bàyyi ba ñépp pare
mom mu dik nongu ci ñu ni ka war waye cheikh tidiane ngi ray man soor ngi ray bop cheikh tidiane na waaw da ngay laaj sa waji fu mu tek ha hay fu yalla tek wasam ci wadu ha ha wal qamar isa talaha wan nahari isa jallaha wal layli isa yasaha wa samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha serigne man soor ngay ray bop wayam na fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qadablaha man zakaha wa qaqaba man dasaha kasabat samoda bitahuha isim basa asqaha faqala lu rasulullahi naqatlahi wa suqiyaha man defo nan bop cheikh tidiane dana djow serigne man soor na fakadabo faqaruha فدمدم عليهم ربهم بسميم فسواها فلا يخاف عقباها شيخ تيجان سان واجي موميتم دي ويناها دارا جانجي

0: dañu pute bi
1: biro ba ca ndar maudo demone wuyutu bab bi wote won serigne sifi ku nek deusam ana soppi ma maudo tek lol ma wax la la xewon biro ba ca ndar maudo demone wuyutu bab bi wote won serigne sifi ku nek deusam maudo ba mi dem biro ba ca ndar yenen ci beek cheikh ko dar ak fouti yu maudo ni der gouverneur ti sakku kemam tuba bi dañu gumba mo tax gisun yenen ci beek cheikh ahmed ti jan ak fouti yu ba gouverneur nan maudo mu sel mo muna dem gor di ko xaar ragal ye ñom melni saxar mam maudo genn fekk ñepp raar ba dess bakkar jong ak fitam maudo nan ko bakkar lu xew mu nan ko tit rek bëgg nga raw dama naron bun la kidnappé ñu jappalé ma fo jëm ma jëm
0: gor gi bakkar jong ko koy wax de nan ko
1: si tit rek bëgg nga raw dama naron bun la kidnappé ñu jappalé ma fo dé man ma dé maw donc nan bakkar billahi xana xamoni tuba munu maté bakkar billahi xana xamoni tuba atnuma tuba munu maté man mawdo ndax diina ji mako fité tariikha cheikh bi maté ko ci sax tuba du le neram ku mustalek yap xar mba bay worur ketti xar ku ne lekkon na xaj fa nar da ngay kezeb waxooli am na ñëpp jug taxaw màggal ba maudo borom ga ñag nañ ñu borom ga yàg ci waawan bàyyu Serigne Babacar ak Alhaji Mansour mami Mansour Jamil mami Amada mami Serigne Mansour borom daara yi la nuy jooy te noppeegunu ku musta lekk yàpp xar mba bay wurur yetti xar ku koy sosal nan lekkon na xaj fa ndar
0: wax la
1: da ngay keuse waxoli am
0: ci ñu wel ci ay